0: کہ وقت ایک ایسی چھلنی ہے جو مخلص اور مطلب پرست لوگوں کو الگ کر دیتی ہے۔ خوشحالی میں تو سائے بھی ساتھ چلتے ہیں، لیکن وفادار وہ ہے جو اندھیروں میں چراغ بن کر ساتھ کھڑا ہو۔ آج کے کارپوریٹ دور میں وفاداری کا مطلب صرف ایک ہی جگہ کام کرنا نہیں، بلکہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اپنی پوری صلاحیتوں اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ وفاداری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کا ساتھ دے۔ اگر آپ کا دوست یا ادارہ غلط راستے پر ہے تو وہاں وفاداری کا تقاضا خاموشی نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ غلط کام میں ساتھ دینا وفاداری نہیں بلکہ جرم میں شراکت داری ہے۔ آج کل بہت سے لوگ وفاداری کا ناٹک صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی فائدہ ختم ہوتا ہے ان کی وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ وفاداری ضرور نبھائیں، لیکن اسے اندھی تقلید نہ بننے دے۔ سچی وفاداری وہ ہے جو آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ جہاں آپ کی خودداری اور سچائی خطرے میں ہوں وہاں وفاداری کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے باکردار بنے، وفادار بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے، وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے، ہم اپنے ہر عمل سے اب محبت کا نصاب کریں گے۔
1: جی ہاں دوستو، فہمیدہ فہموش کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس باوزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ڈے آف دی گرل چائلڈ کے متعلق، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا فلم آپ کی قسم سے لیا گیا یہ گیت۔ آنند بخشی کے بولوں کو سنگیت میں پیرویا ہے آر ڈی برمن نے، اور آوازیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی ہیں۔

0: دے جو ہمارے کنٹرول میں ہے اور اس حساب سے ہمارا نویش پلان کرے. یہاں پہ سب سے پہلے آتے کہ ہمارے کو وہ پیسہ کب چاہیے, ہمارا جو گول ہے ہمارا وہ گول کیا ہے, ہمارے کو کتنے سالوں میں چاہیے, کس پرپز کے لیے ہم لوگ نویش کر رہے ہیں. اس کے بیسس پہ اپنا ایک انویسٹمنٹ پلان بنائیے جو لانگ ٹرم کا ہے اور اس پہ ہمارے کو ڈٹے رہنا ہے, اس پہ اسٹک ہو کے رہنا ہے. بیچ میں گھبرانا نہیں ہے جب بھی مارکیٹ میں فلکچویشنز آئے, اور ہر تھوڑے سمے میں سال میں ایک دفعہ اس کو پلان کو ریویو بھی کر لینا چاہیے کہ کیا ہمارے کو اس پلان میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. کہ جیسے اگر آپ ریٹائرمنٹ کے لیے پیسہ جوڑ رہے تھے, اگر آپ ریٹائرمنٹ کے پاس آ رہے تو اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, آپ نے جن اسکیمس میں نویش کیا تھا کیا وہ اسکیمس اچھے سے پرفارم کر رہی ہے, انہیں میں پیسہ کنٹینیو کرے یا نہ کرے یا بدلنے کی ضرورت ہے.
1: آل رائٹ, آر نیکسٹ کالر فرام مہاراشٹرا, گرونادھ. گرونادھ جی سواگت ہے, آپ سوال پوچھیں.
2: نمسکار میڈم
1: جی. نمسکار.
2: میم سر سے میرا ایک کوشچن ہے, ابھی میرے پاس انسٹالمنٹ سمجھو 2 لاکھ کا, مطلب کس فنڈ میں مجھے جانا چاہیے؟ ایک سال کے لیے مجھے لانگ ٹرم کے لیے نہیں جانا ہے, شارٹ ٹرم کے لیے ہے, تو اس میں کم سے کم رسک ہو اور کچھ اچھا ریٹرن ملے, تو کچھ ایسے فنڈوں کے بارے میں تھوڑا بتائیے. تھینک یو.
0: گرونادھ جی, جو آپ نے میرے کو اپنا ہورائزن بتایا 1 لاکھ کا, سوری 1 سال کا اور 2 لاکھ کا, 2 لاکھ روپے آپ نویش کرنا چاہتے, تو میں آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ کا ایک ہورائزن ہے وہ فکسڈ ہے, آپ کی جو نیڈ ہے وہ فکسڈ ہے کہ آپ کو 1 سال کے بعد اس پیسے کی آوشیکتا ہوگی. دیکھیے, جب بھی تھوڑے سمے کے لیے پیسے لگانا ہونا تو ہماری جو ایک نیڈ ہوتی ہے, وہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ریٹرن کمانا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ ریٹرن ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ سیکیور رہے, جس کو ہم لوگ پریزرویشن آف کیپیٹل بولتے ہیں, اور ساتھ ہی میں ایک ٹھیک ٹھاک, مطلب جو ایک انفلیشن کے آس پاس کا ریٹرن ہے وہ مل جائے, کہ پیسہ ہمارے ڈیٹیوریٹ بھی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کسی ایک ریٹرن کے لالچ میں کسی ایک رسکی اسیٹ کلاس میں جائیں گے, جیسے کہ ایکویٹیز ہو گیا جو کہ 1 سال کے لیے نہیں ایڈوائزیبل ہوتا, تو وہاں پہ سب سے پہلے رسک یہ آ جائے گا کہ 1 سال کے بعد کیا وہ پیسہ اتنا ہی ہوئے گا جتنا آپ نے نویش کیا, اور آپ کیا اس کو وڈرا کر پائیں گے. تو جب بھی ایسے شارٹ ٹرم گولز ہوتے, وہاں پہ بہتر رہے گا کہ آپ فکسڈ انکم میں لگائیں. اور میری سمجھ میں 1 سال کے لیے تو آپ ایف ڈی میں بھی نویش کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک گارنٹیڈ ریٹرن چاہیے, اور اگر آپ تب بھی کسی میوچل فنڈس کی طرف جانا چاہیں گے تو جیسے کہ ہم کچھ کالز پہلے بات کر رہے تھے, آپ ایک اچھے لیکوڈ فنڈ کا چناؤ کر سکتے ہیں.
1: All right, let's see what is the next big story of the day. The Reserve Bank of India has introduced fresh instructions on rupee derivatives to curb currency speculation and maintain an orderly foreign exchange market. The central bank has reduced the threshold for foreign exchange derivative transactions without underlying exposure from $100 million to $5 million across authorized dealers and recognized stock exchanges. Additionally, the RBI has introduced a foreign exchange risk reserve requiring authorized dealers to maintain a cash reserve equivalent to 20% of the rupee value of qualifying derivative contracts exceeding $2 million.
3: Ji, agle caller hain Ghaziabad se Anil, swagat hai aapka, sawal puche.
4: گڈ ایوننگ سر.
3: گڈ ایوننگ سر.
4: آئی ایم 65 ایئرس آف ایج اور میں نے ابھی ریسنٹلی 20 لاکھ روپے سینئر سٹیزن اسکیم میں ڈالے, اور میرا ایچ ڈی ایف سی اور نپون گروپس میں مڈ کیپ, اسمال کیپ, فلیکسی کیپ اور بیلنس ایڈوانٹیج فنڈ اور لو ڈیوریشن فنڈس بھی چل رہا ہے, جس میں 40,000 پر منتھ ڈالتا ہوں. سر میرا کوشچن اب یہ ہے, پی پی ایف آلریڈی ہے, کنٹینیو ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اب میرے پاس 5 لاکھ اسپیئر ہے, شوڈ آئی گو فار سینئر سٹیزن اسکیم اور شوڈ آئی انکریز بائی سیپ or should I go in this mutual funds? And I don't need this money for long term. Senior citizen, I can extend 5 or 3 years. Please suggest.
0: Anil ji, as you just mentioned, so when we invest our money in a senior citizen savings scheme, the main objective is to get a guaranteed income. Because that's a very good investment product provided by the government, wherein you get a guaranteed return 8.2% as of now for this quarter. But when your goal is not to get regular income and probably the horizon is a longer one, say maybe 5 years or 10 years, then it is better that you move towards equities. But as you were telling me that you're also invested in equities, it is very important for you